0: rýchlo robí hlavou bounce. Toto je Isai shit. Každá chick sejbe na tento hit. Daj ruky hore, keď si s nami. Drop the bass, suspend that shit.
1: Raz, dva, tri, pull up do samovej masty. Nechcem počuť možno, jej, ale must be. Plný klub, máme za kulise pasky. Žiadny waste, iba prioritné tasky. Som jedin-

0: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj mediálny partner Radio Wave. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
1: Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na Rádiu Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.